0: seu domingo. Poesia aos domingos. Um poema. Dois poemas. Poesia aos domingos. Um curto intervalo musical à poesia.
1: Je n'en peux.
0: O seu café ao seu domingo. Completando.
1: Je te désire.
0: Lauda Lina Sosa. Este bonito poema.
1: Je